no. Si we ya me, asare ne ya me. Eva do se na fata se na ye. Onya ge ga ma o kundo. Onya me ga.